0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šiuo atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad likovos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales, svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigiliniai technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
0: Radio klubo žinios.

0: Socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele 2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės, ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, grąžinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į įrenginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiomis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele 2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą

užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis, apie 33% visų apsaugotų įrenginių, bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo, nuolaidos iš pardavimo, trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales, svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika kasdien naršydami internete ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, gražinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į įrenginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Ligmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Ligmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tekmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors Katė yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lyg žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta pointilizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės Antanas Tyzenhauzas, o jo pastatai buvo nuolat griaunami ir atstatomi. Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalyjimo 1795 metais dvaras atiteko Platonui Zubovui, o nuo tada iki 20 amžiaus pradžios liko Zubovų šeimos valdose. Šiaulių dvaro sodyba dar vadinama Didždvariu. Apima rūmus, virtuvės pastatą, parką ir arklidžių liekanas. Nuo 1997 metų čia vykdyti archeologiniai tyrimai, per kuriuos tirta rūmo aplinka, arklidžių vieta, dvaro gatvė 83, parkas ir teritorija prie Aušros alėjos. Ištirtas 533 kvadratinių metrų plotas, žvalgyta 10,5 tūkstančio kvadratinių metrų, lokalizuota 11, 17, 20 amžiaus pradžios pastatų liekanų, surinkta daugiau nei 8 tūkstančiai radinių, bei gausi zooarcheologinė medžiaga, atskleidžianti dvaro kasdienybę. Visą tai padėjo nustatyti dvaro ribas. Parodoje Praeities dėlionė, archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis, apžvelgiama dvaro architektūra ir dekoras, eksponuojami kasdieniai daiktai, asmeniniai aksesuarai ir mados detalės, leidžia pažvelgti į dvaro kultūrą iš arčiau. Kaip gyveno jo gyventojai, kuo puošėsi, ką vertino, kokie buvo jų mitybos ypatumai.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio Klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiamis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis apie 33% visų apsaugotų įrenginių bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus.

0: Plus atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, gražinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigė jis. Donaldo Drakicko teigimu, dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojai net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigiliniai technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
1: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorius Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadielne. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlė žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadielne pasakoja apie žmonės, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir žuojautoje. Anaip tol. Spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senųjų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadielne tai jau dangaus priengis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą priengį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais? Kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų?
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: radijo klubo žinios.
1: Sukčiavimui masiškai plintant socialiniuose tinkluose nuostoliai pasaulyje pasiekė rekordinės sumas. Naujausiai duomenys rodo, kad vien Jungtinėse Amerikos valstijose per 2025 metus vartotojai dėl socialiniuose tinkluose veikiančių sukčių prarado daugiau nei 2 milijardus Jungtinių Amerikos valstijų dolerių. Didelė dalis šio atveju susiję su netikromis elektroninėmis parduotuvėmis, imituojamais prekės ženklais ar klaidinančiamis reklamomis, kurios automatiškai nukreipia į sukčiavimo puslapius. Tele 2 duomenimis per 2025 metus tinklo lygmens apsauga sustabdė daugiau nei 390 milijonų kibernetinių grėsmių. Vien per 2026 metų kovą užfiksuota beveik 62 milijonai bandymų pasiekti pavojingą turinį, o maždaug trečdalis apie 33% visų apsaugotų įrenginių bent kartą susidūrė su kibernetinėmis grėsmėmis. Pasak produkto vadovo Donaldo Drakicko, socialiniai tinklai šiandien tapo viena pagrindinių sukčių veikimo vietų. Didelė dalis sukčiavimo atvejų prasideda nuo iš pirmo žvilgsnio patrauklaus pasiūlymo. Nuolaidos iš pardavimo trumpalaikės akcijos. Vartotojas paspaudžia nuorodą, patenka į puslapį, kuris atrodo kaip tikra parduotuvė, tačiau iš tiesų yra sukurtas domenims išvilioti, sako jis. Tokie puslapiai dažnai imituoja žinomus prekių ženklus, atrodo profesionaliai ir sąmoningai kuria skubos įspūdį. Rodo, kad liko vos kelios prekės ar akcija galioja tik šiandien. Tai skatina sprendimus priimti greitai, neskiriant pakankamai dėmesio detalėms. Svarbu atkreipti dėmesį ne tik į dizainą, bet ir į detales. Svetainės adresą, įtartinai atrodančias nuorodas, gramatinės klaidas ar neįprastai mažas kainas. Tele 2 duomenys rodo, kad tinklo lygių veikiančios interneto apsaugos vartotojai yra apsaugomi nuo 10 milijonų kibernetinių grėsmių kas mėnesį. Su realiais bandymais atakuoti susiduria kas trečias paslaugos naudotojas. Didžiąją dalį užblokuotų grėsmių sudarė kenkėjiškas turinys, beveik kas ketvirta užfiksuota grėsmė buvo susijusi su sukčiavimo atakomis, daugiau nei 40% su jau identifikuotais pavojingais puslapiais.

0: apiais. Tai rodo, kad vartotojai vis dažniau susiduria su rizika, kasdien naršydami internete, ar naudodamiesi socialiniais tinklais. Pasak eksperto, viena dažniausių klaidų – vartotojų pasitikėjimas pirmojų įspūdžių. Įtarimą turėtų kelti ir situacijos, kai puslapis prašo suvesti per daug duomenų, siūlo neįprastus atsiskaitimo būdus, nukreipia į kelias skirtingas tarpininkų nuorodas. Taip pat verta pasitikrinti, ar parduotuvė pateikia aiškius kontaktus, gražinimo sąlygas, ar apie ją galima rasti patikimų atsiliepimų, teigia jis. Donaldo Drakicko teigimu dalį tokių grėsmių galima sustabdyti dar prieš joms pasiekiant vartotoją. Skirtingai nei antivirusinės programos, kurios reaguoja jau po to, kai pavojus patenka į renginį, tinklo lygmens apsauga veikia kaip pirmoji gynybos linija. Ji neleidžia vartotojui net atidaryti pavojingo puslapio, aiškina ekspertas. Pasak jo, tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie yra neįsigilinę į technologinius sprendimus, tačiau nori paprastos, efektyvios apsaugos kasdieniam naudojimui. Nors technologiniai sprendimai padeda sumažinti riziką, pagrindinis saugumo veiksnys išlieka vartotojo budrumas. Didžioji dalis sukčiavimo atveju pavyksta ne dėl technologinių spragų, o dėl žmogiškojo faktoriaus – skubėjimo, pasitikėjimo, noro pasinaudoti gerų pasiūlymų. Jei pasiūlymas atrodo per geras, kad būtų tiesa, dažniausiai taip ir yra, sako Donatas Drakickas.
1: Radio klubo žinios.

0: Radio klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio 1 dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalias šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalias šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio 1 dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipiasi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalio šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio pirmos dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipėsi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neatskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina ir Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai.

0: Maiskleidė atveju. Kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjams buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vienu iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
1: Radio klubo žinios.

0: Cyberbullying. We've all heard about bullying. At least in my school, we had some bullying prevention day every year, which helped absolutely no one. Because with today's technology, there are loads of new ways, I must admit even easier ways, of bullying a kid nowadays. Bullying through the internet, sending messages, texts, posts that include hate speech, so-called cyberbullying, is a shockingly common thing in the middle and high schools today. Every third 12 to 17-year-old student in the US has experienced cyberbullying in their lifetime. The worldwide numbers are around 20 to 40% amongst adolescents. And these are just the kids that actually admit to being cyberbullied. There's probably a huge black number of especially young kids that don't tell anyone about it. Compared to traditional bullying, victims of cyberbullying are twice as likely to suffer from mental disorders, which has often led to fatal outcomes. At least three kids between the ages of 12 and 13 have committed suicide due to their suffering from depression through being cyberbullied in various ways. In two of the cases, it was usually other classmates and friends that send messages like drink bleach and die and why are you still alive? In the other case, the mother of a former friend of the girl created a fake MySpace account of a 16-year-old to mess around with Megan. Megan then killed herself 3 weeks before her 14th birthday. So why does this happen? Especially for young teenagers, it is extremely easy to hide behind a screen and maybe even a fake account. And unlike traditional bullying, cyberbullying doesn't stop when the kid leaves the school. As long as they have access to any device, cyberbullying can and will be around 24/7. Cyberbullying happens through social media, especially through Facebook. But these days, it can even happen through video games. The audience of the bully is larger, and all in all, those who bully and those who are being bullied are very likely to both have emotional problems that either come from being bullied or that lead them to bully other people. So what can we do to prevent cyberbullying? Teens, protect your passwords. Please don't make password 123 your password. Think twice before you send pictures that might be used out of context in a way that could harm you. If you're being cyberbullied, the first step the internet advises you to do is to talk about it. It can be to a friend, a parent, it should just be someone you trust. The next step would be to block the bully, in the worst case, deleting the social media account that they are harassing you on. Yes, you can definitely live without Facebook for some time. Depending on how bad it gets, it might be even reasonable to talk to the police. But in most cases, bullies get bored if you don't react to it. Remember that they are actually the pathetic ones that have literally nothing to do all day than to be mean on the internet. That's just sad. Just in general, before you text or post anything online, think about it. Would you talk to a person like this in real life too? Would you tell fat people straight to their face how much you despise them for being fat? Would you tell a Muslim to their face that they're all terrorists just because they're Muslim? If your answer to that question is no, then you probably shouldn't post it on your Twitter. Think before you write, think before you text. Thank you very much.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Šiaulių dailės galerijoje veikia Latvijos menininkės Katės Aržanės instaliacijų ir piešinių paroda Lygmenyje. Mūsų genetinis ryšys su gamta įgimtas ir nenutraukiamas. Gamta tarsi kviečia, tarsi vilioja apkabinti medį, pasikalbėti su jūra ar tiesiog įkišti ranką į žemę. Kažką pajusti, kažkam atsiduoti. Tai darbo su savimi metas, kūrybinės energijos pliūpsnis. Reikia daryti tai, ką moki geriausiai, nes to nedaryti neįmanoma. Tai tarsi nesibaigiantis nėrimas. Kuo giliau neri, tuo labiau jaudina, sako Katė Seržanė. Menininkė gerai žinoma dėl gamtos, ypač vandens pasaulio įkvėptų kūrinių. Iš šį pasaulį pasinėrė beveik nepastebimai. Parodoje Lygmenyje eksponuojamus kūrinius vienyje vandens paviršiaus paieškos, šių ieškojimų centre buvimo pojūtis, kurį Katė siekia užfiksuoti ir išplėtoti, atverdama kūrinį platesnėms interpretacijoms. Jos didelio formato anglies ir sepijos piešiniuose perteikiamos vandens vibracijos, vėjo ir šviesos prisilietimai prie paviršiaus, jo judėjimas, tėkmė ir ritmas, kūriniai tikslus įtaigus subtiliai išjausti. Parodoje taip pat eksponuojami mažesni mišrios technikos darbai, vaizduojantis gyvenimą prie vandens, virš jo ir ant jo, tarp jų ir pavieniai žuvų piešiniai. Tačiau pasinėrusi žuvų pasaulį ir vandenį, be kurio jos negali gyventi, menininkė atsidūrė kur kas gilesniuose vandenyse, tiek tiesioginė, tiek perkeltinė prasme. Nors ką tai yra tradicinės grafikos kūrėja, jos meninės ambicijos dažnai peržengia šios disciplinos ribas ir apima performansą. Piešdama jį jaučiasi lik žuvis vandenyje. Šiaulių dailės galerijoje veikia Antano Visockio jubiliejinė retrospektyvinė paroda Didieji grįžulo ratai. Daugelį metų metinėse Šiaulių dailininkų parodose Antano Visockio akvarelė subliksėdavo šios jau retos meno technikos privalumais, tačiau tai individualizuota, daugelį metų šlifuota ir išgryninta puantelizmo ir grafikos, tapybos ir kryptingo apmąstymų simbiozė. Joje maksimaliai raiškiai įsibūtina Antano prigimtis ir jo regimas bei išgyvenamas pasaulis. Tai trokštama pasaulio vizija, kurie svarbiausia kosmologinio beribiškumo nuojauta, skaidri žiūra, spalvinis būties džiugesys ir melodingas draugiškas dangaus kliautas, sako menotyrininkas Virginijus Kinčinaitis.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
2: Fotografijos muziejuje Vilniaus gatvė 140 Šiauliai veikia paroda Virgilijus Šonta. Atsakymas mano draugė plaikstosi vėjyje. Parodos kuratoriai Margarita Matulytė ir Gintaras Česonis šių metų pavasarį ir vasaros pradžioje Lietuvos nacionalinio dailės muziejaus nacionalinėje dailės galerijoje pristatė pirmąją išskirtinės apimties Virgilijus Šontos retrospektyvinę kūrybos parodą, suteikiančią galimybę pažvelgti slepiningą nepaprastai jautraus dramatiško likimo menininko asmenybę. Vėliau parodos fragmentai buvo eksponuoti Kauno fotografijos galerijoje, iš ten atkeliavo į Šiaulius fotografijos muziejų. Parodą kuratoriai rengė bendradarbiaudami su menininko šeima ir Kauno fotografijos galerija. Joje pirmą kartą kūriniai surinkti iš visų svarbiausių kolekcijų, tarp kurių yra ir reikšminga fotografijos muziejaus rinkinio dalis. Parodos pavadinimas pasiskolintas iš 1962 metais sukurtos Bobo Dylano dainos Blowin' in the Wind priedainio. Egzistencinius ir pilietinius klausimus kelianti daina tapo kovotojų už pilietinės teisės himnu. Jo žodžiai primena, kad atsakymai svarbiausius klausimus dažnai nėra nei paprasti, nei galutiniai. Jie lieka klesti istorijoje, atmintyje, asmeninėse patirtyse. Fotografas Virgilijus Šonta gyveno visuomenėje, kurios socialinės normas diktavo represyvi sovietinė sistema. Savo kūryboje menininkas tyrinėjo kasdienybę, tikrino institucinių ir asmeninių ribų tvarumą, ieškojo būdų išlikti savimi ideologinio spaudimo sąlygomis. Jo gyvenimo ir kūrybos kelias driekėsi tarp oficialių institucijų reikalavimų ir individualių pasirinkimų, tarp nutylėjimų, slepiamos tapatybės ir vidinės laisvės siekio. Sovietinė santvarka lėmė daugelį Šontos neišsikalbėjimų ir slėpinių. Fotografo biografija gaubė neatsakyti klausimai. KGB šešėlis – sudėtingas santykis su savo tapatybe ir tragiška gyvenimo baigtis. Menininkas buvo nužudytas sulaukęs 40 metų. Nepaisant trumpo gyvenimo, Virgilijus Šonta paliko didelį ir įvairialypį kūrybinį palikimą. Jo fotografijoms būdinga melancholiška nuotaika, jautrus žmogaus stebėjimas, archaiškas ryšys su gamta ir ekscentriškas santykis su aplinka. Menininko darbuose susilieja dokumentai.

0: kelionės į šalį, kurią jis laikė savą. Paroda kviečia pažvelgti į Virgilijaus Šontos kūrybą kaip į daugiabriaunę menininko epochos ir asmeninės laisvės istoriją. Jo gyvenime gausų paslapčių, galvosūkių ir tarp eilučių slypinčių nuorodų. Atsakymai į daugelį klausimų, kaip ir Bobo Dylano dainoje, vis dar plaikstosi vėjyje.
1: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius. Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
0: Šiaulių istorijos muziejuje Aušros alėja 47 Šiauliuose veikia paroda Praeities dėlionė – archeologinė Šiaulių dvaro paslaptis. 1589 metais Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje buvo suformuota Šiaulių ekonomija, skirta prūpinti didžiojo kunigaikščio dvarą. Nuo 16 iki 18 amžiaus Šiaulių dvarą valdė Radvilų ir Sapiegų giminės.
2: Radio klubo žinios.
0: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalio šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio pirmos dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Seimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipiasi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietuose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjams buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymų reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vieno iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
2: Radio klubo žinios.

0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Galerija Laiptai kviečia į renginių ciklą Kultūrinis Litvakų peizažas. Rugsėjo 29 dieną 18 val. Marko Zingerio ir Jokūbo Skliutausko literatūrinis vakaras, skaito aktoriai Andrius Bialobžeskis ir Aleksas Kazanavičius. Spalio 18 dieną 18 val. Šiaulių Šventojo Jurgio bažnyčia Kražių gatvė 17. Čia vyks festivalio uždarimo koncertas Kelionės vadovas į Nikaragvą. Dalyvauja Vilniaus savivaldybės choras Jauna muzika. Solistas Gleb Pišnek, koncerto meno vadovas ir dirigentas Vaclovas Augustinas. Spalio 22 dieną 18 val. Galerijoje Laiptai vyks paskaita ir Kamilės Rupeikaitės monografija tarp tikrovės ir atminties. Smuikininkas Danielius Pomerancas. Dalyvauja Kamilė Rupeikaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos, muzikologijos katedros docentė, humanitarinių mokslų daktarė. Lapkričio 25 dieną 18 val. Leidinio žydų tautodailė šiuolaikinėje Lietuvoje pristatymas. Šiaulių kultūros centro galerija Laiptai, Žemaitės gatvė 84. Organizatorių Šiaulių kultūros centras, partneris Josefo Achrono muzikos festivalis, finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: informaciją apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.
1: Kviečia valstybinis Šiaulių dramos teatras. Rugsėjo 18 dieną 18.30 spektaklių žaidimas Bagadielne. Tai 8 skirtingos, bet tarpusavėje labai susijusios istorijos iš vienų senelių globos namų. Aktoriai pasiūlys žiūrovams patiems išsirinkti, kokias istorijas jie norės pamatyti. Bagadielne pasakoja apie žmonės, nugyvenusius skirtingus gyvenimus, turėjusius skirtingas patirtis ir likimus, bet galiausiai atsidūrusius viename bendrame taške. Tai, kad vaidinamos pjesės herojai yra senelių globos namų gyventojai, visai nereiškia, kad žiūrovai spektaklio metu bus skandinami liūdesyje ir žuojautoje. Anaip tol, spektaklio aktorės kleis jums smagius, beveik pasakiškus, žilų herojų, senųjų romantikų, buvusių sovietinių laikų hipių nuotykius, patyrimus ir atradimus. Juk senatvėje, kai viskas atrodo mažiau spalvinga, kai kuriuos dalykus tenka tiesiog susifantazuoti. Spektaklyje susidurs ir pasaulėžiūros, ir religijos, ir priešingi politiniai požiūriai, bet dažniausiai tai bus žmogaus susidūrimas su pačiu savimi, su šalia esančiu ir su savo prisiminimais. Kaip sako patys senelių globos namų gyventojai, Bagadielne tai jau dangaus prieangis. Spektaklio kūrėjai kviečia žiūrovus kartu praverti duris į tą prieangį, nes galbūt jame pavyks išvelgti tai, kas bus toliau, ir tai, kas jau liko prieš jį. Rugsėjo 19 dieną 18 valandą spektaklis Duktė pagal Karinos Mikaelis romaną, režisierė Nijolė Mirončikaitė. Danų rašytoja Karina Mikaelis autobiografiniais motyvais paremtame romane Motina su meilė ir švelniu humoru piešė savo motinos portretą. Spektaklį atgims keletas romano epizodų, kuriuose atsiveria įvairias spalvės šeimininių jausmų gama. Kaip ir romano autorė, taip ir šio spektaklio kūrėjos kalba apie sudėtingus, prieštaringus, neišsakytus, nuslėptus jausmus, o kartu be galo šiltus ir kupinus užuojautos ryšius tarp artimiausių žmonių – motinos ir jos vaikų. Ar tikrai motinos geriausiai pažįsta savo vaikus? Kaip vaikams gyventi su savo tėvų praeitie šešėliais, kaip mylėti savo artimuosius, kad ta meilė jų nežeistų.
0: Informacija apie Šiaulių mieste vykstančius renginius.

0: Radio klubo žinios.
1: Susisiekimo ministro Juro Timinsko įsakymu nuo šių metų lapkričio pirmos dienos Lietuvoje bus suvienodinta žalio mirksinčio šviesoforo signalo tvarka. Žalio šviesoforo signalas prieš užsidegant geltonam signalui turės mirksėti paskutines 2-4 sekundes. Taip vairuotojams bus suteiktas aiškus iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalo pasikeitimą. O skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojus erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalio šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų, tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio pirmos dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipėsi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietuose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina ir Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjams buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vieno iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
0: Radio klubo žinios.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ir matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Jūs iš ankstinis perspėjimas apie artėjantį šviesoforo signalų pasikeitimą, o skirtinga praktika šalies sankryžose bus suvienodinta. Atitaisome tai, kas buvo sugadinta ir panaikiname vairuotojų erzinusią painiavą. Vienose sankryžose žalias šviesoforo signalas mirksėdavo, kitose jis be jokio iš ankstinio įspėjimo iškart persijungdavo į geltoną. Vairuotojas turi aiškiai žinoti, ko tikėtis kelyje. Todėl gražiname vienodą tvarką visoje Lietuvoje. Kartais geriausi sprendimai yra paprasti sprendimai. Nekuriame naujų problemų. Tvarkome tai, kas neveikia, sako susisiekimo ministras Juras Timinskas. Nuo lapkričio pirmos dienos transporto priemonių šviesoforų žalias signalas likus 2-4 sekundėms iki jo trukmės pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus 1 kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymą. Galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalų trukmės. Vartotojų aljansas kreipėsi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietuose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjams buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vieno iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas.
1: Radio klubo žinios.

pabaigos turės mirksėti. Mirksėjimo dažnis bus vienas kartas per sekundę. Žalias signalas pakaitomis užges ir vėl užsidegs. Tai reiškia, kad žalias mirksintis signalas bus paskutinė žalio signalo dalis ir vairuotojai aiškiai parodys, kad netrukus užsidegs geltonas signalas. Kartu numatoma atsižvelgti į šiuolaikinių sankryžų valdymo galimybės ir realią eismo situaciją sankryžose. Naudojant jutiklinį šviesoforų valdymą, žalio mirksinčio šviesoforo signalo trukmę bus galima sutrumpinti iki 2 sekundžių. Tai leis išvengti nereikalingo laukimo, kai sankryžo eismas jau yra išsisklaidęs ir efektyviau valdyti transporto srautus. Pavyzdžiui, jei transporto priemonės atlaisvina sankryžą, o jutikliai nustato, kad reguliuojama kryptimi daugiau transporto priemonių nėra, geltonas šviesoforo signalas galės būti įjungtas anksčiau, nelaukiant iš anksto nustatytos žalio mirksinčio signalo trukmės. Vartotojų aljansas kreipiasi prekybos tinklus ir degalinių operatorius ragindamas imtis papildomų priemonių, kad jų prekybos vietuose nebūtų parduodamos teisės aktų reikalavimų netitinkančios elektroninės cigaretės ir jų pildyklės. Organizacijos teigimu, jei prekybininkai negali užtikrinti šių gaminių atitikties, jie turėtų svarstyti galimybę apskritai atsisakyti prekybos šios kategorijos produktais. Vartotojų aljansas atkreipė dėmesį į valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos duomenis, kurie rodo, kad net apie 96% tikrinamo elektroninių cigarečių ir jų pildyklių netitinka teisės aktų reikalavimo. Nustatoma, kad naudojamos draudžiamos kvapiosios medžiagos, neskleidžiama visa gaminio sudėtis, produktai netinkamai ženklinami arba nustatomas reikalavimo netitinkantis nikotino kiekis. Kai pažeidimo mastas toks didelis, prekybininkai nebegali apsiriboti vien formaliais tiekėjų patikrinimais, kad jų pristatomi gaminiai atitinka teisės aktų reikalavimus. Įtraukdami prekes į savo asortimentą ir gaudami iš jų pajamas, prekybos tinklai ir degalinės turi prisiimti atsakomybę už tai, kas patenka į jų lentynas, sako Vartotojų aljanso viceprezidentas Rytis Jokubauskas. Problemos mastą patvirtina Lietuvos žiniasklaidoje skelbtas Jungtinėje karalystėje veikiančios nepriklausomos cheminės analizės laboratorijos Resolian atliktas tyrimas. Ištyrus 10 skirtingų rūšių elektroninių cigarečių skysčius, įsigytus Lietuvos prekybos tinkluose, degalinėse bei specializuotose parduotuvėse, visuose gaminiuose buvo aptikta dirbtinių saldiklių ar skonį formuojančių medžiagų. Papildomai žiniasklaidos atlikti slapti patikrinimai atskleidė atveju, kai informacija apie draudžiamus skonius pirkėjams buvo perduodama tiesiogiai prekybos vietose. Vartotojas, pirkdamas produktą legaliai veikiančioje parduotuvėje ar degalinėje, turi pagrįstą teisę tikėtis, kad perkamas produktas atitinka įstatymo reikalavimus. Jei prekybininkas negali to užtikrinti, reikia kelti klausimą, ar tokiais gaminiais apskritai turėtų būti prekiaujama. Vienu iš didžiųjų prekybos tinklų dar 2022 metais priimtas sprendimas atsisakyti elektroninių cigarečių rodo, kad toks pasirinkimas yra įmanomas, teigia Rytis Jokubauskas. Radio Klubo.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radijo klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.

0: Radio klubas 99,4 FM.
1: Nebūk abejingas. Tavo veiksmai gali padėti. Tavo dėmesys gali išgelbėti gyvybę. Tu esi pavyzdys, kurį mato tavo vaikai, draugai ir kaimynai. Jei girdi ar matai, kad kažkam reikia tavo pagalbos, nebejok.